0: di putraku ger regowo kelawan merdopo inggih romo inggih romo ngini yona dinonok tuno luputi wong tuamu ibumu kayi sing gede pangapurane ger ngosok kayak keluputane pun ibu sing gede pangapurane yona ibu inggih pon ibu sing luput pon ibu sing salah ger boten kanjeng ibu kayi boten lepat leres ibu apa wong kan sabar ngene iki ngono cari pun ibu bener ger iya nak rego bersopo inggih romo so kanjeng ibu kang putra nyun pangestu badhe ngedali dateng sayembara tindak dateng projo mantini dirjo inggih romo iya nak regowo merdopo inggih tak pangestu nih tulung tindak jak bat pitung jangka jok nola nola ngadu ton apas nopo sing kenceng sebulin sing kenceng tindak nos po kesadung cempoko sak wakul gede nih ya ger ibu kang putra nyun pamit inggih romo
1: iya nak tak pangestu nih muka kau nolang saya jopo po sak budalmu yang ger